en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå först

är en smak som är unik. Ja, så ringer telefonen. Amos svarar kort: hallå. Ja, så är det någon från radion som vill höra hur jag mår. Om jag hälsat på